0: جی سے فین ہو Foxtrot, Juliet, Bravo. It's going to be a silver G.
1: Confirm.